0: zanga koma wancan lokacin ai kuma miliyoyin mutane ne za su daji ne kuma kin ga yanzu na karbi wannan miliyan 100 ai ni
1: kai ka dai sosai kwarai da gaske
0: shi ne dalili na
1: mun gode kwarai da gaske
0: ni ne gaskiya ko miliyan 100 za a bani amma idan mutan din shi na buso saboda yadda mutane za su amfana sosai dan gode ne magana ma mai alheri
1: mun gode kwarai da gaske Muhammad Almiskin da wannan gudunmawa da aka shigo aka bayar a didi wannan lokaci kuma Muhammad Almiskin ya dauki bangaren cewa shi gara a koma shekara ta 2010 akan a ce an bashi sun zurutun kudi cash naira miliyan 100 mun gode kwarai da gaske assalamu alaikum wa rahmatullah
2: barka da
1: aiki barka dai da wa muke tare
2: Hajiya Sadiya ce daga Bacawa.
1: Barka da shigowa Hajiya Sadiya.
2: Muhammad Almiskin Allah Ubangiji ya kara lafiya, Allah sauke ka lafiya.
1: Amin ya hayya kayyum.
2: Gaskiya ne wannan maudu'i da kika dauko mai amfani ne. Ai duk wani dan kishin kai wanda yake kishin kasar sa. Gaskiya zai so a koma dadin nan. Da bakin dan gwagwarmaya ne Muhammad Almiskin idan ya karbi kudin kaga kai kadai zaka ci to wannan ko idan aka koma dadin kin gani mutane da yawa za a amfana ke gaba ɗaya ma Najeriya za ta gyara ai
1: kuma
2: zai zama normal za a ji daɗi ga kwanciyar hankali to Ubangiji dai Allah ya sa dai haka da gaskiya Ubangiji Allah ya kamana zaman lafiya da kwanciyar hankali
1: amin ya hayya
2: ka tashi lafiya Hajiya Sadiya daga Basirawa
1: Mun gode kwarai da gaske Hajiya Sadiya daga Bacirawa da wannan gudunmawa taki da kika shigo kika ba mu a dai wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da wa muke tare? Malam Isya Nasidin muna tare da kai. Tulayin Isya Nasidi Burji ya katse da fatan zai kara shigowa. Assalamu alaikum.
3: Assalamu.
1: Wa alaikum assalam. Muna tare da kai Abubakar.
3: Ai, ni ya hu da tutorial din da dawo. Wannan mun mun yin shi. Tafi mun muhimmanci.
1: Mun gode kwarai da gaske Abubakar Awwal da wannan gudunmawa ta kai ma da ka shigo ka bayar adidi wannan lokaci 07777953539 da kuma 08174577777 za a iya shigowa kai tsaye